амсэл алэх шигтэй яхамт ала кулахат зүтгцэл станаавэл авскцэл цаат тэл сүхсэн хэмагил ахгүлэг айг силцаат тэл лип зүт алчцэг цлагхамаа цая зүтгцэл цаат тэл Alltas mae'n agit sydd gwrdd i'r anonad yna. Yn o'n mynd i gyd o'r o'r chymwtyn o. Alltas agit sweldwll sydd gwrdd i'r stonawyd. Alltas y ddwt. Anos gwneud eich gwrdd. Alltas. A chwsmys gwrdd i'r alcoholaig ar gael. Sgeis. We could see that such a seems is such days of his sock is it. As to teach to teach to teach to teach, cannot scuttle him shall some scuttle him his quat. Step will away, says the lack of the hot sun of combat. Was scuttle him hit. School fears. Clapacut, Totlam Stat, Shastolam hit to Sult. O good, the cat souls to the side. As Kunis, the less connected, let's damnize. We could the cat was hems to Sult. Clapla the cat, that Shahuism to stamp cat a beast. Хойсом сүхтэг тэг. Өгөөч гогэт хсяах мэм тэг тэг. Хитв стам хойсом ст. Ишли койтем кота халас алас ст. Хойсма асаас тис цэгэм слип цэцэл стансил. Тапач мэм кокэл шакхуцэтем хил. Asaas gwtigdeus eichsig gweid a dad sy'n chsbws. Tlwll chsbws. Llabstod chems gegen chwysams. Alachil sylaas gdw, sylaas dom gdw. Sylgolaig el sylgw. Gwendadwt gwtigdeus. Dad, dad, how the cook best? Don't name the dumb. Don't put the dumb. Just cut it. Don't slap the dumb. Just cut it out. It's the kisses. Slap the. Well, I'm not also what name dad. Why your name slap the. Chem llawys gyda gec, dweud gyda'r chanams. Nw'n awd gysneu, cwm cwm o gwrt, daig. O, di son, daig. Leib, tyd gwaad, trwysym. Coleg gwaad, dwi'n gysneu'n dyst. Llabac gwda cwcwys gyda am gysneu'n dys. A llais gyda tywas. A llais gwaith trwys yn sach di gael cwnys. Llcam gwda cwcwys. Stama dwi'n gysod gyda dwi'n dych. Wad gysneu'n danad. A llain wrthach. Achwad cwnydeg flip zwt yn ond zwt yn mewn gwtyn dach ddeg o gwbwyst. A, wyt yna golaag ddyd, wad gysys yn ddyd, alas dyn ddeil hwll, ddeil hwll i ddgog alas llip nag ddyd. Ach di gael aeg mynd zwt gwtyd a ddyd chawr ddeg o gwbwyst.
Apa ч стёрт чит тамт

0: tam kalı çık ki. Ağır kumada. Bizim de sizi kıtık kumada aldı. Bu iş kıtık bana. Ama da ağızda alışken, sıvayışta. Tihim kütalı zikert. Ağır kıtık krem. Kıtık Mikşat kırıkla vayut kitani hiç satmaz tabiyle. Zitimsel. Kana zitimsesin çıkar. Ay kitadan çıkar. Ama açmadı kitak. Nasıl bir çıkarta. Dolunma kök. Bir başı zarsı. Donna das von seine gibt es nicht. Am Morgen klingt das da das da. Ich sage dir ja auch. Was
1: ist das? Aber
2: And the sign up of the new Hulk radio.
3: No, Christian Dame didn't get what was a lot of systems get.
4: 91.1 FM.
3: Why?
5: Test the one to three. Test the one to three. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis from way back about the Cry Rock.
0: Ein Alchandi and the nest. Dyma lach tmatic. A cec wedi cyddau na. Allchan sich nes.
6: 91.1 FM, New Calc Radio.
0: A sy'n ddim cwyd ac ni mylg, sy'n ddim mylg. Ach, sy'n ddim mylg sich nes. Bwysg yn chai hyn o'r asodd ys, dwi'n gysyn ddim yn rhaid gyda'i cwnt. Mae'n ei hyl chyth o... Ach, chi ran i hyst, dwi'n gysyn ddim yn rhaid gyda'i cwnt. Lla, gwyled i gael llwgni chi si. Dwi'n gyda'r cwlyg sy'n rhaid gyda'i sy'n rhaid. Cysyn ddim yn gwaith i o'r eol o'r llwgiad. Dwi'n gael sy'n bwysgwt o'r rhaid i sy'n enig. Yn troed i gael sy'n gwybod. Llafod Mae'n gwneud i gwaith i ni, eol, ach, llwysiwli, oll. Gwyd i gael i mae'n gwneud i gael. Mae'n gwneud i gael yn check yn di, so mae'n arrows. Yn ei bwyd sy'n gwneud da. Llyfodd sy'n gwneud i gael. Sy'n Sy'n ni hyd gwedig cwbl a eichel. A sy'n ni gwmwg sy'n cofnig dy gwyl gael. Ach, sy'n ni gwyl gael gwyl gael sy'n cys. I sy'n sta, ach di o, da di lai, sta di cys da. Gysy sy'n sy'n sy'n Un o'r gwaith, a wyth da i'n mynd. Yn sicrhau mewn i bwydus yn y cynnig yn dweud. Llaps o cicis o'r. Os yna rhaid yma gwledig, os yna eich chyllad e. Llaid e, fod cynnig chyllad e'n siarad. Ich zeigte dir, Dimnes, der konnte mir, ich lach nicht mehr, ich nicht immer kolle. Ach, das, ich hatte mich konnte reich zu leiten. Ich meine, ich komme nicht, vielleicht konnte es. Achos yna bydd yn ymwneud sgidas. Mae'n slawd da yn cys. Llafa coled. Oi, llat o da. A lat. Lanna o. A sylat. Ac y donod sgidila o. Dwi'n coned. Ich bin zu legal. Und auf der Acht.

0: Connet sydd yn mynd â hynny, sy'n connet sydd wedi gael gwneud wedi, sy'n connet sydd yn ddad dîp. Mae'n wael i ti gwyta, i siad i siad, i llab siad tyn. Mae'n gwyta gynnau gwyta. Llywodd chi, yw'n chwarlwyd i'ch ach llygod. Ach, gyd eich eisleis, gwanet. Ysbach chos yn rhywbeth sydd y... ...dys nyn i chi. Yn llwyr eich sy'n rhywbeth. A di dda... ...a di dda oedd i'n gach. Ysyn sy'n rhywbeth. Ysyn sy'n rhywbeth sy'n rhywbeth. Dydy gy eich yna... ...dys ar eich sy'n rhywbeth gwanet sy'n rhywbeth i'n gach. Das ist dann alles reichlich. Aber das ist nicht alt. Ich bin nicht alt. Yn y byd mwyn sy'n weslym ys. A ys gwrdd ys ys ys. Wrth ys. Felly sy'n dweud sy'n cael extra wrth chi ys. Cyl. Gwyd ys chysyn. Ys ni'n edrych. Mae gaid ys yn ddath hyr. A ys. Gwyd y gennyfyd. Gwyd awl i gysyn yn ddys. Rhaes.
1: I was like, I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.

0: Why I let's eat such slim steaks I let's eat. Like so I miss the team democratic piece, you know, skit in house goes well. Uskwaules ulaw stis yn eich daeth wyst sy ym stig o'r cwrwn ym daeth wyst sy un a chwaw sy ym daw eich cma sgysdi mw daw sy'n lai nawr o llmill gymsta nalw sy'n sôn sgwg sy'n llmill llym stis yn eich daeth Is ex stis yn eich daeth llym dim o'r cwrwn ym gyd Eu dad, sgigid eill, sgigid wst chwyll. Llaen a gwydig y gair i bys, chwys ma'r nwgl. A'i naws, y gwgt ma'r fawr sgach, sgigid y bawr sgigid wst chwawl y sŵlawd. Sy'n gymall aloch am, sgigid aloch am, sgigid anwch o bach. Anwch o bach, gwydig dyn nhw mawr. Aloch am, sgigid dyn nhw mawr. Dichtsund der noch obach. Kjalt mach mich kurz dich. Dit am stet eich. Wai hies kusat mastet am stet. Kumem de kerk dietrich. Dit am stet. Leista de kerk dietrich. Kumistet am stet. Nun an ich kimist dich. Skelet mast eich. Ip em kurz sket kuem. Alltgwym gwydig el amad sylltgwym allt. Lawai gys chwbac i mi sylllt sy'n tymo gwawd o. Chael dawm tylltach i sgyga. Sgy oost chwsylltw sŵlawd. Sgy walaim. Lai gwylid i gyda gair gdeid chwsylltw sŵlawd. Dawd am y dylach. Wyst chwais gyda gair gdeid. Alad sam gytwt gwts. Cystod ymstach. Mae'r lle gwylwyd y gyda am y dylach trwllt chwynd o'r lle gwylwyd. Cytym stach eich ddeud, gwgaich stach sic yma laich. Sdi adam nhw sam gwyd y gyda eich. Olt y tiell i an gyda o'r dy gwrw cwrwn am ddi sdi adam nhw sgwtsylt o'r eich ddeud. Wyhyd y gyd sel aiwt ym dynillt saem is. Diell gyd eilsgach tysgwst chwyll wrth o sŵlawd am y dylach dillchs bwys eilts gair i bil. Yla allt bwytau cwrl hwlym sy'n aiw tym dim gyd swyst sy'n aes a ni gym dydlymstad awd. Wai, bylch sdaeth.
1: 91.1 FM.
2: Number 6 tied up by Mia. Mia steals it away from her and puts up a shot, draws a foul. Mia going to the line for Jew after that steal. What a play by number 4 at Mao. Big grin on her face.
3: Oh, what a great play is right.